Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Živio sam Trile i ti poslušaš čist, frišan komad na Bestu.
4: Moja lelo, gde god da si, moja si.
3: Tole su Trile i Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
5: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

0: Jovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć da pevam.
3: Slušaj,

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas Unino.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: sam Trile i ti poslušaš Čist, frišan komad na Bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.